0: جاره که دنس با و بخیر و خوشی بن به هی ما کروج ما تفدا شاهی و دعوت بن و کی کیف و خوشی کدو کت دری هجمار که جمال باتن اسیران یو کوزارو کی و پشتی گرتنا هیا ما چار پنج مهان د زندان حکومت سوریه ده او کچو خورتن وان هاتنا بردان ایجار دل دل بران بریویم ام بکیف خواه که هر تم چقیسی ام بان دکن چقیسی ام خلک هشیار دکن خلق تفدا ام هفدو هشیار دکن اما دده ده ما کیفی ده ام نزانن چما عملوی شاشتی خوبت گرن هر جاره اموان کیف خوشی خوبت و گهرینن که ام زیانان به لغیری خوبت کرن
1: دو دفعی کنه دیاناش خواه تا بردان جوان هستیران پشتی های ما چند مهان وقت دو گوت چاوی گلک مال لریاوان کسابو ام تبدی کیف خوش دوون دما گولو بری گو بگهیجن باجار حسکی ناوی وان هاتم بلاف کرن هر کس لئی خود گریا و ایما ایکو کسی گی گوانتیتن ام لحر کسی دگریان مد گوم بهیوین چاوی هر کسی رونی ببه ای روش هر کسی گل هیویا زارو که خواب بگیجه مالی هر مال کیف دیکوه لی مخابن ام تمید بینن وک خلکین دوری نزانم وی بشک هی خویای گلک جیر دوی حتا گو افچان دایال با چه ببه گلک ریه کیفی هنه لی تنه او گلابردانه بکارتینن

0: جام هیوی دکن او کسی گو هینا هی سیر هر کس لما لخوا بگره بخیر و سلامت بکیف و خوشی دولو هجمارک باش هاتن مال خوا دیانا گلک ویدیو لسر سوشیال میدیا بلاو بون ما پریوان ما ناسنت کرلی چقاسی جهی کیفک خوش بو کیفک مزم بو براستی هر کس ولو هر وینه یک و هر پرچه یک ویدیو گو درد کت ولو حمیز هفدو دکرن ولو یعنی هستا که گلکی خوش دهاتا مره پشتی هیاما چند ماهان قالك جي يعني تاكلي اوان ومال باتي وان بهبرت النبو كاس نظاني بوم بابزارو كي وان لكويدا كينا كاسنج نتانياز بحساب جاري عمودي باجارين اي دافري بتواهيجي دكم لي ولو دي منك قالك فيديو يا وي ولو جهه كي فوشي ولو باندور الميكرو ولو بافا كي زارو كا خو خصت بو حميزه نا زاروکا خو دی تو بو دی ولو سه چار مهدوری و چبو
1: دی منه کی دیجی بلا بو با زاروکا خو نه دی تو بو جاره کی با خو که زاروکا خو دیدیت بهتری خو دګوری او یعنی چته کو هر زیاده باندور مرات کرشی او گرچی کو هاتو بردان او جاب دهان دای کین کو وینه زاروکی خو پېښوند کرن او اف کس دیتی قال لك اس هف دون از کرن قال لك اس جی هف دون اس نت کرن جال ګوری وان ګرتیان یعنی دوه سر ویډیو در کتمون او کس کو هاتو بردان پرانی خو ای زندان حاله به بون دلدا یکو هاتنه بردان جاهوی او کو او کی خوشیا ویس به دلی مالبات کو زارو کی وان ویس بل جموان نو تاشتیه به دور دخون تک ودلی هر دای کو باف یچ کو زارو کی وان هینا جینا هاتنه بردان

0: ملك هدار ما كرتنو تشين خامش بجاري قامش لو داس بي بكن جوار فاتا كسكيان ايغو دوهاتا بلاف كرنويني ويغو خورتاكي جيانا خوش دستا بقول بردانا توش لبجاري قامش لو الگوريجي دركي تندرستي لنخوش خانه يا سوريا تخصصية جراديو يا ارتار داخو يعني كرن همان جيدر داخو يعني كرن و نخوش خانه پشوازية حشت حالات ديتر جي انجاما قول بردانا توش كريم يك جوان جيانا خوش دستا سسي شخوا تخريج بون جنا خوش خانه چار اندیترمان گوتین درمان کرم بیگو هرگولین زیده تر بدم.
1: دو هجماره که جدیل گرتین هیزن سوریه دموقراتیک و دزندان حکومت سوریه و گو هیز دبونگ هاشتنا باجاره حسکه و قامشلو عموده که بخواه اندام اوزارو کن دبری بون او گلا براندنجی در انجام گهاشتنا وان ایسیرانده چه بون.
0: بردفکه بناوی تیما سروکاتیه یاری کفتنا بیستونه کانونه دیم به هزین سوریا دموقراتیک را احمد الهلالی را گهاند گوی دفعیه کانوه جخلکین عفرینش پارزگاه حسکه بر بباجار و گند خود هرن ایروش سبتی. هلالی هروها داخو یعنی کرنگو کاروان هزار مالباتی لخود دیگره بالکشاند گو هزین اولکاریان درین ده حردو پارزگاهان ده حسکه و حلبی و پارستناوان ده بیم بکه یا پیویزش کاروانان ره هروها جی و وزارت هوارچونه کاری ستان چه پیدویم پیویست چه با کسی گو وگرن و پیدا بکن.
1: دو گلک وینا هاتبون بلاف کرن چالاگوانان سرمال پرین سوشیل میدیا و پیوندین جواکی بلاف کرن گلک قضاین ترافیک کوچه را چه ببون سریا دیری که یادن جی قضای کدن چه ببون سریا عندی و رو دیری که بی کتو زیان جانی چه ببن تنه او قضایانا به زیان مادی تاجی دارمون.
0: اروهاد مجارن ای قضاین ترافیکی ده دو خورت لباجار عاموده بریندار بون جا انجاما لحفکتنا دمی طورین دنگ دما گو اوان حر دوکا عکسی سیرو رید چون لنیزی دائره آوه لباجار عاموده لگاری نوچگهانی رادیوی آرتا داخو یعنی کرن گو قضا چه بو پشتی گو یک جوان بوان سلوکیات انشاش را بود آجودنه ده یک جه گو سریمی طور بلندکر.
1: ریبری احوال یا سویل دا دیار کرن که او دما دیار کری یا جبو کسی که خوانا بخوا قید بکن دا کن اسنامه یا آسوری یا کسی مکتوم القید دریج بکن حتانی پازده درو جندن او لناوند دا چلاغا و الحسکی و لقامشلو او جی جبر که اقبال که گلکی هیل سر تزجیل آنوان پشتی که او محلی هاتو بودیار کرن بداوی بو لورنس الجاسم اندامی قومیته آت جنسی الواجار حسکی دا دیار کرن که بریار تمدیده با آرمانجا که درفته که بدن پیشیا هر کسی که دخوازن ناوی خوب سجلینن و طلبا خوب پیشکش بکن هر وحا جی جاسم دادیار کرن که او بریار یعنی قدخه یا او ناوند باشا ناوند دربیسی و دیری که بداوی بویا تنه او یعنی بازداروش مایی جبو باشاری حسی که چلاقه او قامش لویا که پیشوازی خلکیت کن دا که ناوی خواه تو مار بکن.
0: کوما روناکیا فلکلورا کردی دروجا پین شما بوری در رادیو یا ارتا کرماند و بونه یاب دستخستن آوی رخصتا کار و شانه لهمو خاک سوریه دری اصردانه که ده گو بر خدا بون آواهی رادیوی لباجار عموده و درعکه پیشکشی رادیو یا ارتا کرن در باری و بونه.
1: دود باجال روژا اینی ده لباجار دیری که لگوند روباریم شاهی که درچونه جبای زارو کن کود دوره حساب زهنی ده بشتار بون حتل درخستن او جی ده چرچوبه یا انسیاتیف آم پیشکتنی ویان جی آهین کرنا ده دوار حساب زهنی ده که او مبادره هان جالی کسی که که او بخواه خلکا گونده اما جدر وی ولاد دمینه با آرمان جا که مهارت وان زارو کان پرتر بو قدر خبرت آوان سر حساب ذهنی جی باشتر ببه خلات عثمان کو یک جوان کسی کو دو اندام آرخستنی یا پیشاهی دی دادیار کرون کو به دهان زاروک دو کو تمانی وان جی شش حطانی دواز سالی دوی پیش برکهانی دوی برا هانی ده بشتار بون کو بریوی دل سر هیاما دو مهان تدریبات حساب ذهنی دریا آنلاینی را دستاندن.
0: دوار سپور ده دوه نادیا عموده یا والی بولی لی پیشیا نادیا شرطا بسر نکت و شخواه به انجام سی شوط مقابلی نتشتکی دناوا منافسات جولا چارا جو منافسات دوریا سوریا ممتاز یا والی بولی لشامه
1: شامه

دلا ایرو شمیه ایرو سپت جار حروجا سپت اشترد بیجم دس بها ده از بیجم سبا و بخیر به ویس به تفگرا خلکی ویس به خلک بری خدا نسو که چونه سو که سپت ایرو از دوی رکیره نهاتم هرتم امساز هرتم دوی ریه رتم ریه سو که سپت و متحیزام ایرو مروتین گو هرتم گو که از دور هرم ویس به از نزانم تفگرا خلکی چوابو جار حر سپت او سپت سو که شعبیه وكي كو تشاو سوكا لحدي وشارشمي وبيشمي وشمي البازار دي ترهن العمودي سوكا سبتي سوكا مدروجة سبتي ديم خلق جهمي بازاران يعني قندواري دور عمودي تين وخلق عمودي بخوجي بيتري خوي يكو يعني او سوكا سبتي حمي مستلزمات يعني تشوف خوز الويدري هي سوكا قلق خوشي وحمي مستلزمات مراجي ليهن جفكي جي خضرة جي شكا جي توابلة حرتش ليهن وتشتي خوجي كو تشكي بالي جي ليهن

د مجار کدی تنجی گوه داریم کروانی چارمین یکوج حزار مالباتی کچبرین عفرینی سبها ایروج باجار حسک درکتن و بریکتن بر باجار و گند خل عفرینی بریاوی کروانی جسه کروانی دیتر هبون حیانها هجمار مالباتان کدناو کروانان ده وگری هبون ده حزار و شست مالباتی بو و هی ناجی وگر بردوامه.

گهداری گهداری ما گلستان قالا گلا سور دیگه گلا سور جی به تایبت دوی بوهارا خوشده و دو گلانی ده هر گشترو خوشتر بویه ام دو مها گلانی ده نه مها که بوهاریه دوی مهی ده به تایبت گهداری ما گلک روژن تایبت هنه روژن که لایقن ام ببیر بینن نخواستم ججنا زمان کردی که دو بیرا خلک خوده دستران و دو چیروکین مده دو چیروکی دایک و عرده ده هر ساغ دمینه ایجاد روژن پیش ده وی گلک چالاکیش بوی وی روژه ورن احساس کرن و چه کرن ای روژه میوانداری آن نویسکار کجن کریه کدنا و کومه کجن نویسکار ده کومه کجن کاتب ده پرتوکا که درخستنه بناوی پنجره یا پیشین او جی ببونه یا ججن آزمانی وره امزکرن اف پرتوک گلک جن نویسکار خودان تجربه ین ادبیین جودا حوان دیه هم بیس کریو بوی پنجره یا کی بوان ایجار امی ناس بکر امانا وی پرتوکی وی چی بی چما برنگه کی جماعی حاتی نویساندن و وکنگی وره وشاندن بمره بین پشتی وینا برا کرد.

0: قدر ما جشن زمان کردی و گلگ چالاکیان کو پیو گریدای به تایبت جنین کو هر خم زمان هل گرتنه و جنفشکی بو نفشکی جی و گو هستنه ایراب مره ی جنک یک جوان جنین کو نواوی کو ما جنین نویسکار ده پرتوکا که درخستنه به نواوی پنجره یا پیشین میوانا من یا ایرو جی خانم دلین عبد الرحمنه دلین دما تا خوش به هوی دارم تو باش به
1: سرتاوا دما تجي خوش بود ما تماشوان انكشا خوش به
0: گالاكس پاس بو تدلين گالاك جاران از نيفيسكاران دبينم پرتوكان در دخن لي اواجارا بيشين نشا يعني تو بينا گالاك جن يعني گالاك نيفيسكار جو بيب درخصنا پرتوكا كي كوم دبن هگرنا مجار اكاديمي بيانجي تعليم و پرورده به ايجار تجربه نفسانا پرتوكي ورنگ كي جماعي چاوا بو ونج كودرينه ونچنت كسن
1: دسته که ده ام دوازده کس بون هر یک جمعش ده گرک جدایی ام چاوکون بون جیزین ها بینیم سر

0: جارك دين دما خوش به گهدارین ما به برنامه براو اشخوا ایرو برنامه ما السر مهرجان بهاری یا کول زانین گهاروج آوا چی بو
1: بله اشخوا دیلر ادخل کما یا ایرو ده مزیده تر تج یعنی سر زمان می بحث مهرجان روج آوا یا بهاری بکن کو مهرجان سالانه درد کو ی سال جی د دو سوسی ایار دل درکت سر هيا مادروجون دو مهرجان هانه ده یعنی مهرجان بچالاکین هنری جواکینا کسی کوما واهب واهبه لهویا و سالین یعنی تیبیا سالینه دما کو مهرجان درد که بیش با کو مواهب خواه دریاوی مهرجان هانی را در باس بکن ایجادی لارا تشتی هری خوش دوی مهرجان ده جا خوارن انگلیری و خوارن مهی شعبی یه فلکلورا کردی گله که دوی مهرجان ده هاو یعنی کسی که بخوازا چی خوارن که گله که مالی وان چی نکن وی که کتیل که عروق و خوارن شعبی دکاری بون دوان رو جان ده بری خوبدان آزانینگه هر جابا او کتول که عروق ویل زانینگه بخوارن اجار خوزی امجی بچوانا امزی بچوانا مجبوی هلنجی برکو چخوارنین گلیری خوش کو بفلکلورا کردی تین آسکرین دناباوی او جیوکی چالاکی دنابا مهرجانی دا چی بو اجامت خلکا خود ایرو زیده تر بحثا به مهرجانی بکن و گرینگی ها لدرخستنا به مهرجانی سالانه جبو خوندکارن کودو دمکی دا اف مهرجان بریا ازمون انوان بدمکی لدارد کبن لگن مبن دور نرن نابرک بچوک لکنترول و ملبابد کر بله گهداری ما وکی که ما نها آنی سرزمان میزیده تر بحث مهرجانه بکن او مهرجان چوا بری و چو گرینگیل در خسناوان مهرجانان سالانش خواه ای سال سالا چرا بو نها دریا تلفونی جقامش لوی نگل میا ماموسته زانینگه روژاوا که اوش یک جوان بجداران بو وکی ماموسته زانینگه دنابا مهرجانی لگل خوندکاری خود مهرجانی ده حاضر بون ماموسته احمد ابراهیم لگل میا ماموسته دما تا باش بی
0: مامست احمد ام دخوازن ناس بکن وی سالی مهرجان بهاری یا گولدار خست و رنگی وی روشاوی و چاوا دید
2: ارمان جا فستیوال هر سال دیار ده بی چو چارمین فستیوال بهاری یا خوندکار هم تیل دار خسته ایدهی بتنی گو سالا چونی ایش بو سلاح بوش بو برخودانا گول بنداوی ده بو لی ای رو جیش بو برخودانا گو کسی می گو دیلن برخودانا گول دیجی شاختنی دیکترین ارمانجی اثرکه او بو هر وکی دیجی به گشن آزکن خوندکار خودی بهرمندن جودانه بهرین جودانه مجد پاس بان بهرین خود واسیوالی درخن ره حوالتی ناب خوندکار را دی گوتر بکن گریدانا بزاننگه هیره و هر وکی دین ام گشن آزکن ایرو بهاره اتمسفوری که خوش ایسال انجام بارینا بارانه دی چی بویی مد خواست خوندکاری ما دوی اتمسفوری هانی ده جوان بوی وقت به حسینه که هم پشتی ادمونا تایبت دناو وان روشنگ و دفرگشتی دی چی مد خواست بوی وقت بار سفکی اک جم خوندکارا چی بوی
1: بله ایجار بی گمان او سال چارای او مهرجان لدارده که چقاس گرینگ که دناو هر شرط و مرجی ده یعنی چیز شرط و مرج هبن مهرجان و چالاکین و ساد نوازانگه دلدار بکه و طایبتی جی جبای خوندکاران جبای جوانان بگو من جار بجاران نفسی آوان درونی آوان ده تعب اجال درخصن آوان مهرجان سالانه چه قاسی گرینگه جبوا؟
2: شخواه یعنی گل پشار لسر کسایت خوندکار دبین وان شرط و مرجان دوک آنی زمان جی هین خوندن خود بردوامن گریدان آمزانگه خورتر بویه لی اما گرک ام جی هر دمکی جی واسیوالکی جی کمخواتین هنری بین چاندی بین کو رحکی جم خوندکارا را خوش چه که داکو گریدان حوالتی هر وکی دین جمان چه ببه او درونی اوان جی خوشتر ببه
0: دنرینا تده چی تشتی جدا دوی مهرجانی ده دوی سالی ده چه بو جی سالین دن
2: شخوا یعنی همه دکار بیجه پروگرام همان او پروگرام بو لی اما یعنی یک بر یکی چه ده بی یعنی ام بیشن ای سال وینسازی نه تنه خیز کرن بو یعنی نه خیز کرن بو تنه ده وک بیشنگه هاد کرن ونده کار به تابلوی خواه این آمده تید بشتار ببون لگوری ویجی ام بیشن خلات وان هاد بلاف کرن وکی دیجی ماموسته برای هکی خوش او جی تبلی پیش برکام بون خوش بو به واسیبار وی رحی خوش کندکار پار بگیم
1: بله ما مامستر چه قصی گرینگا که اف مهرجان هانر طایبتی جی جبای جوانان که زیده تر او او مساحتک هبش بکو وان مواهب خود درخینن بلکی جارنا درخصنا وان چالاکیان وسا یعنی وکی درفته که یا جبای جوانان طایبتی که او آفرینری انوانی به شرط یل جموان هبه دریا وان چالاکیان را درخینن ایجا چه قصی گرینگا جبای بش جوانان؟
2: چقدر ده واسیوالی ده دیار گوه بیک کسیم بشی نوان زانستی بون کسیم خوندکارن هبون بشی وان ویجهی بون لی دیار بو با خودی بهرین جدا جدانه ایکو به سترانا ایکو به سپوره به تدیه مسئله چالکین جور بر جور بو یک جوان جی پرسن گشتی بون پرسن وزیشه بون چه کرنا خوانه بون وینه یعنی مینا کس بشیم ده چالاکی و نسازی ده خوندکار از هجمار وان مات مام راستی چواز تبلی بون و نگریدای بشن هنری بون چواز بشن هنری قضایی تبلی و پیش برکی بون لی اما خوندکار من بشن جدا جدا چه ای وجهی بین چه ای زانسی بون تبلی بون ما بحره هنرین گلکی خوشیک بده و مدیدن راستی
0: بلی ما مستم دخوازن ناس بکن نامه آوی مهرجانی جبو خوندکاران جبو ناف جواکی دی چبو
2: و مگوش جی مدست بکر بود ارمان جی و حسینک بو گریدان بو رحی عوالتی ام دیار بکن زاننگه هم جه خوندنه هم جه و خوندکار خوطه ده ببینه که بشک جه شخوا هم گش ناز دکن هم گش دوی دوان رو جا در باس بون بو زاننگه خوشترین روژن جوان آیه و بیراخوه جمعه جد خواستم حتم وی رحانه جم خوندکاران بهلن بور بکن هم بیرانین خوش جمعان بدن آواکن گو دروژه دن حتم بینن بیراخوه و هر وقتی دن دروژه می ایرو دیجی درونی خوش جمعان آوا بکن یعنی در وقت مگو جی حتم دوباره کنج برگو روش اولو دخوازه اب اتمسفوری گو ام گشتی جان دکن ام ای شر ام این گف ام این یعنی جدا جدا گو هر کس ناز دکن بیوستی هبو گو وی چالکیت وی دمی جیده بیل دار خستن وک نامی کشیش بو جفاکی گو دیار بو گو چپاس راحی حوالتی یعنی گریدان خوندکارا به زانگاه هوان هبو زانگاه رو جاوا وک هر سال در باس بولی ای سال گشتر بو راستی تبی شرط و مرجن گو ام تیر در باس بون جیلی اما خوندکارا نشانده گو ام زانگاه خوب گریدایی نه و ام گریدایی ببینید
1: براستی یا اوود بکت بجن چالاکین گلی که باشن گلی که پیروزن جبای خوندکارا کو سالانه اولو وکی نابره که جواره چه بمن طایبتی اف مهرجان هر تم هر سال بریا ازمونم بدمه که لدارد که فه ایجا او جو وکی استیراحا که یا جبوان که جنو راولو نفسیه وان و رحت وان خوش ببه و حبکی مرالی وا بلند ببه گلی که سپاس جبو تا ماموستا احمد ابراهیم ماموستی زانگه هر و جوا تل گل ما بو سپاس و جبو تا و زانیارین که تا مرا پر بکر
2: سپاس بو وی پر بکرنا و مرشی سپاس بو که رون حیابی تکسر به چالاکه ما بسی بالا من
1: گلک سپاس جبو تشی جخوا دیلارا او چالاکی به برنگ کی گله کی خوش بداوی و چو ایشا طایبتی جیش بو او کچن کو تبلی ببون هجمار کباش جی کچن گله که او نشاطات و چالاکی لدنوا مهرجان الدار که دیلارا جا بشک جی کچن جوان خوندکارین کچ خوارن چکرون لو دست خو هلدا بون و گوت انا اجی دنوا واد حاضر بم حمیجی گی جوانن ایجار جخوارنین کو حز دکن چکر بون خوارنین گلیری و کی کو دسپیکا برنامه جی مدا دیار کرن کتل کو عروق و یلن جی بگو من جا بهار بو او بخواه او تا بولی نه خوارن گلری ایجا تا بولی جبر که بهار و اف خوارنانا جی بی تا بولی نه خوارن جا تا بولی جیل برچه کر بون خواه من لسر سوشیل میدیا دید تا جی باورم ممه تب دادید لسر سوشیل میدیا اولو پرچه این ویدیو گله که بلاو ببو جی چالاکی کل دارده کد و جوان دیلان این که چه دبون راستی جی دیلانه که گله که خوش یعنی هم دیلان دکرن و هم جی او چالاکی هانر سر هیا ما درو جان به برنگ اکی گل اکی خوش بداوی بوچو
0: شخوان هاجي ديانا خواندكارك يكجي كسين قو بشداري مهرجاني ببو و او بخوال زانيهي دخوينجي نافي حواس سعدوي خواندكاري برقرا انجليزي عربي صالة سيا دخويني جبوكو امزيدتر ناس بكن بي اجوائي مهرجاني چاوابو و بشداربونا حواس جبي مهرجاني ري چاوابو شخوان ها حواس سعدو دريا تليفوني دبمرهي حواس دما تبخوش به
3: اوجو خوش به ماموسته و سپاس دکم کوار در فدایمه
1: دما تجی باش به حواس
0: تدکاری جمر بشداربونه خوش مهرجانی ره تجمر بیجه
3: بله جو خواه مهرجانا زانینگان روژ آوا سالانه چه دی به ایسا جی دنسخه خواه چارمین دی چه بو هر سال جی خواندکار بشداری به فستیوال دی بین و ده گلک بشه فستیوال هنه دوران دکارم بحثه بکن ایمجی ام وکی پرسن عام وقت بی پرسن گشتی یعنی او جی بشه جمهرجانی هم ته درواز بون ته ده پرس درواری کردستانی تین کرن پرسن زانستی تین کرن یعنی گشتی با ارمانجا کو چاند و زانستی پیش بخه شخوا مهرجان ام هنه که بحثه بکن جی درو جا پکتی روژا دسپیکی ده بشه که بحثه درواری خوارن فلکلوری دی چند گروپا پکتن هر گروپ خوارن فلکلوری چید که یعنی ینج عفرینه خوارنین عفرینه چید که ینج کوبانه خوارنین کوبانه و ینج جزیره جی خوارنین جزیره چید که ین درکه و ین عموده و حسکه و خامشلو جی خوارنین خواه چید که بشه دیتر جیوی که ده عین روژه یکم دی چه بو بشه سترانین فلکلوری بون که گل خوندکار دید بشدار بون چاند کردی هنر کردی دام پیش بزمان کردی همویان سترا
1: بله
3: پیش دره ایدی دروژا دو یمین ده پیش برکا آورزی شه هبو او جیش چند گروپین خوندکار ها بون دید پیش برکا آورزی شد نگرواند چه بو
1: بله
3: هر وحا بشا که تابلوین هنری دید بیتر ایش گل مدکشینه آستنگل سرجنه تکرن ایشا که ای سیر دکشاند یعنی هموش جید نگا وان تابلوی ها افتش ده مرد در باش بود تای به دوی سال داویده ده مهرجانه ده وقت خوندکار کارا هست کرو بو تابلیت و پیشکش کرو بو جو خواه گلک نیجی در واس بو راگاندی جی و که کوهن جی تید آماده بونم سپاسی آوت کن و هر دم رادیو آرت ها جی گیری آوان جالکین هنری و چاندی دیگه
1: بلی بلی حواز دو خوازم بیش و بپرسیم یعنی هون وکی خونده کار تایبتی جی جوان با گلکی جی سترانان و چالکیان و تایبتی جی گووند و دیلانان حز دیکن شوک و خونده کار دنا وزاننگه هیده چقاسی جبو و گرینگه چقاسی او استریس و دختا خوندنی لسر و کیم دیکن اف مهرجانی بویرنگی کسالانه درد که با
3: بله جو خراس یعنی گلک دوشت هنه ستریسی سر مروح کیم دیکن لیب تایبتی دیانا ستریسا کو امتی درواز من دخت امتی درواز دیبن بی پیک آنین آرمان جامعه و او دخت به تمامی را به حتی که ام بگه جن آرمان جی خواه که همش باوی دخوینی نمش باوی کار دیکن آرمان جی ما که ملتی ما به زمان خواه آزاد بیشی لسر عرده خواه
1: بله بگمان
3: یادی تر یعنی بیتر ستران و گووند که ها دن گراندن فلکلوری بون با آرمان جا که گل کرد فلکلور خواه اثبات بکن دبیجم هنه که لسر سوشل میدیا جی گنگشه چه بود وی در باره دی که چاوا خونده کار دیلانه دیکن و لالیه که دی مراسیم ها بون یعنی اف جی جه رخنه داینه و لیبورینه یه جبل وکن دزانن دروژه یکمین دی مراسیم تنه بو و دبکو آگاهی لجنه جی تنه بو که یعنی دو وقت تنگ دی گهشت هف و اف مهرجان جی یعنی نه دل دعین مهرجان دو وقت ما دیار کر دیانا بیتر بحثا ایسی را هاد کرن دو ناوا وان تابلیتان دی و وی که جی بدوی بو
0: بله حواس ام دخوازن ناس بکن بشداربونا جوانان دی وی چالاکی دی چاوا دی بینه
3: بلیش خو بشداربونا جوانان دی وی چالاکی دی چالاکی دی تر جی دی گلکی گرنگی که اف جوان چند خواست باد دکن وکی که بریان هاج و دیار کر هم ستریس سر جوانا کم دکه هم بهتر جو مجار تکنیکی جو هنه که دور دکه و طایبتی جو ای سال بهار خوش بو و بهتر هنه که بهنا ملت و بهنا جوانا درکت بی چالاکی هم بفی رنگی و بهتر چالاکی به هنر و بی چند کردی تی خملاندن اف چالاکی خوشتر دبین و گشتر دبین
1: زیده تر او خارنین گلیری یک هون وکی جوان و هم جو حوالین جوان چه کر منتناوا و مهرجان هانی ده چو بون و او خارن خوارن چاوا بو و هنره هفدو و ابداعاتی هفدو در خصن دوی مهرجانی ده
3: بله دیانا شخوا ایم تنی مخوار اینه که گروپ این مچه کرن خوارنی وانج براسی گله که خوش بون خوارنی این فلکلوری ای آلین عفرینی جی و یه آلین مجو یه آلین کوانی جی بطایبتی هر یک گلو طایبت مندی یک ویه هیه بیتر حوالی می جن دمجاری خوارنی ده بشدار بگون
1: بله
3: يعني اللي في نجي هيش خوا تحكيمه دي كبش تيجي سركت تيجي نافيوان تبيجي وجاري عدد دوا مجي أو خوارن خوار وأمجي تدش دارو
1: مهرجان قالك براسي جي لو تيجي بو دا قرتي بو يعني قالك كسان مواهب خود وي مهرجان هاني ده درخص نجاب نارينا تم أوقاس جوان أفريناريا واني بشارتي هنا مواهب واني بشارتي هنا بحوجة داري چقسي بشت قرينا جبوكو أف مواهب وادر كيفن إيروش
3: او جداري قلق بشت قريين إيش قلق عاليان إيش بوكو أفخوان دكار إيش بر حقر بيش بكيفن أف جواب بيش تكيف حقر باش بكيفن أف جواب لباش دمين بالطيبتي قلق هسهن كو هنكي ناس قريين قرق أف كسانا وك مبادرة بدل إيش بر طاقة وانرجي أفوان جوانا هاي ده حمد شديد هم ده رسم ده هم ده يعني خسكرين ده رسمان ده يا تابلويان يا تشتين ده هم مجارين أفرينيري هم جعالين زانستي ده قلق هسل باما هن هاگر پش گيريش بوان بيدانين ويقلق هي قاربن پش خستن يعني استرانك بو بزكا استناعي ياكو دبي كورمان جهارا قولي شو قيسي قلق كرد ناساندن بجواكين ده بورير
1: بالي راست
3: يعني جا أخوان دكار أف كسي هنرمان أف كسي كو يعني چب بهرم مياوي هبه چه تشتهبه زانب بك اگر بشتيري اي هاد كرن باواي كي راس ويسبه سودكي لخواه لمالبات أخو لجواك أخو بكي يعني بريا دمه كي كسي كي سر سوشيال ميديا اشتناس كرن إبراهيم رحي كسي كي ووك بيجن تفي لآلين دنجي هن آلين پيواندي دار وفان تشتا تشتا ولونا كن دي ايوي كسي كي سر بخواه خوان دكار زانينجه دا دورا خو باقجي باجار خو يعني تاني بشتغالية نديد كوتير كره تو عمل كر كار وغيره كم دشتك داليه مسألة چالاكي عنده و پشتگيري اخوانده كار عنده هم عاليه پيواندي دار هم امجي بخوشم پشتگيري اخو بكن و ام خوابدن پیش و جواک خوب دم پیش.
1: بله. باری و هل بد گرانه گله کی جی گران یعنی او جواک پیش روز نفش نو همیده دست و جوانان دیم. هون دکارم پیش روز گله کی خوش جبو خوش بو نفش لدو و نفش نو زیاد تر پیش روز کی گله کی خوش بدن آباند آواکرین چیش بوی جنگه و چیش بوی جواک و باری و گرانم و هون جلگوری بی باری نه راستی جوانان ما جوان من بینه بشی گله کی آفرینریان وان گله کی هنر گله کی دولمندن جیب آفرینریان خوام.
0: شخوا حواس وقت ما گفت اف چار جار یعنی مهرجانا چارمین تیل در خستن ام دخوازن ناس بکن چه تشتی کو دوی هر مهرجانی دبیل در خستن چه ببه؟
3: بله یعنی هر مهرجان عینی وان شده چه بی تشتی هی لزیده دبی هم بشداری زیده تر دبی هم نامه اما هر سال بسار خورتر دبی سال دیتر يعني ام بهوين زانين جهك ما يا مستر چي بي بجي خوند كار دي يعني فرتر بي بيتر خلق باش دار بي بيتر تشني نوتر ايجا ام تشتي خو زان سي بدن پيش ام تشتي خو ي ورزي شي بيتر بدن پيش ام خوند كار خو سركفتي بيتر بدن پيش گل لي مجي ور باش دار بي گل باش دار بولي ولي پراني خوند كار بو و دو كو دما پيش يعني روجي زيده تر بي هاد روجي
1: باشا قال لك سباس جبوته وتبليبوناتا حواس سعدو يك جوان خوندكارين كو تبليزاني مهرجان زانقها رجابا بو كو حواس خوندكاري ترجمه انجليزي عربي صالة سوسيان بو قال لك سباس جبوته وتبليبوناتا
3: وي سر سرا وسر جوان جي سبازيا راديو يا ارت هادكن سبازيا ودكن كو وما كرمي باني خوا
1: قال لك سباس جبوته وتبليبوناتا شخوا دي لارا حواس يك جوان خوندكاران بو كو درباسي بي مهرجان هانی بو امال وی درې د دما هفتیا چوی ده د دما مهرجان د هفکار امر روسلین جی کلی کلی لوی درې بو لوی درې جنرینن خوندکارانو کسې بشدار ستند راپرسینه ګلګل وان چیکر کامه به هفدوره ل راپرسینه ګداري وکن به او چد بجن او ملوا بګر
4: پشیر زنگها رو شوامه چرا یکی می باسی باریم چارکینن اشخوا خورنامه یک اگر کی فلکلوریه کتلکه و کساب لبنه اشخوا خورنامه اگر کی این فلکلوریش بو ام به هواری خواناکشی فشارکین پشکش هواری خوب کن
5: نامم شیرین عبدالرحیم از خوندکار زنگها رو جوامه مد مهرجان بهار یاز زنگار جواد مشارکن اشخوا وکی اب مهرجان ح از بقیه د سال سه سال جامعه پیراد بن اب سلامنی دو یمین از مهرجان شارکینم اشخوا مهرجان ولو گله کی پیوستن جبو ام ثقافه خو ناف خد کیر درخن روجن یعنی روجن مهرجان مشارکه خوارنی هي
6: استرانن اش خو سالا چوجي و بيساليجي از باش خارين د مشارك بو اش خو يعني اف مشاركه ولو خاصه انا خارين قالك بيست گومرو خارين كردي و ثقافه كردي درخبش و جبو حمام كسن يعني بين و تبلي مهرجان يجيب بن ثقافه مني كردي ناس بكم بريا خارين ما
7: دمباش نافی من ایولین حسین شبعجاری قامشلو خوندکار زنگه روش آوا بشی اند زیاریا چندنیه سالا چارا اجیو خوندکار تولیو فسیوالا بهاری بوم یا گو هر سال لجالیه زنگه وطی آماده کرن امجی بشداری وی فسیوالی بون دی پیش برکا خوارنه دا زاتن ام گلک گروپ بون و وک گروپ شی گروپا چندنیه جی آماده بون خوارنه هات نهل بجارتن خوارنه نجودا بون دو خوارنه جودا دا چاند هاتنا دیار کرن و ملکی دیش امورن بحثا گرنگیا وی فستیوالی بکن براسی شمرا اموکا خوندکار اف فستیوالی شمرا گلکی گرنگا امکارون بیشن هما هر سالکا خوندنی یانو هر و هر ام بندی روژا فستیوالی دمینن لور اف فستیوالی هنکه بتایبت دزانین که هادا دی دیار کرن انو اشبر هر و هر ایما ام بیشن دملی خواندنی دا دملی کویزا دا ازمونن ام وقع صدر باز دکن لیلور اف فستیوال هنائه تیش خوندکار انو هر موهی بکوی هبه کاری درخی دوی فستیوالی دن نتنی چی کرنا خوارنی هبو وینه هبو موزیک هبو ورزیش هبون گلک تشتی خوشتی ده هبون اف کسی بشداری وی فستیوالی و خودی موهیبه بون مثلا نی خدا اثبات کرن خدا ناس کرن غیری اولوشی مثلا او ام بشن رحیویتی کلیه یعنی ام بشن چی کرنا خوارنه ده ام گروپ اکون ای او گروپ یکی تنی با مثلا یعنی کاری وقت تشتی چی بکه بی اما او گروپ وقتا هم حمو به دور آلی کار بون بلی خوش در باس بون و گوتی یعنی مزوجی در باس کر اش غیری اولوشی ام ذاتن وی فتره در باس وی شربو روش نگل که آرام بو نرسیا خوندکار جکی تعبی بو فستیوال هنکی جهات براستی انو ملکی ارینی بو یعنی مجوی جویگ و امتی دهنکی مدرخست امنکی کیف خوش بو امپی و ذاتن الورد وی فستیوال ده کسی که بن کتینینا هر کسی و گوتی تیده پشدار وی حمو بسر کتینا افجی براسی گشتی که گلی که خوش بو و ام هر و هر سپاسی ها زانینگه دیکن انو اف درفت دی خوندکار اف دم جوقتی خود بی تیب مرا پشدار دی بی مهوانی مجی هبون و خوندکار حمو تیده گلی که کیف خوش بون و سپاسی ها زانینگه ها روش آوات کن
1: خو دلاره افجینرینن خوندکارم بو یکو تبلی مهرجان بوبون جار به وینه کو اف مهرجان بی بی او بابا کی درفته کی شبو درخست نه هنر هر خوندکار کی و دا کو یعنی او درونی عوام بگشتي و راغو هرتن
0: اش خو د داوی د جی ام دبینن کو اف مهرجان نتنی چالاکی کشبو زانین گهیه دیدتن کو اف مساحته کشبو جیانی شبو دربرینی شبو دیتنا انرژیا جوانانه اش خو جوی د کی جی ام دبینن کو جوان چقی سیدکارن جخور اجواء چیکن دکارن دریا بشدارونا مهرجانان کیفی چیکن یعنی خو جوان زحمتیان او اجواء گوتیدنه کارن خو جی درخینه
1: طيب تيجي ديلار ادوان شرط ومرجون كو يعني دفرا ما تفضى تيدا در باست بين او خوندكار يعني وكود بيجن هر جيه كو وقت كيوي هي وظرف كيوي هي ايجار دزانينجه هيدا تبي همي شرط ومرجو تبي استريس وخوندن وهرتم او جوي خوندن او جوي ولو كود باروتين مهرجان انجولوج بوان قلك يجرينجا كو بدعات انخوا ومواهب اخواتي دا درخينن قلك سباس جبوه وقهداري كرنا وقهداري ما قلك سباس بو بيواني ما يكو تبلي خلقه مجيبون بريز احمد ابراهيم عموسي زانينجه رجابا و خواندکار زانینگه هر روز و حواس سعد و کوچی لگل مبوم شو گلک سپاس جبو و کو هر کس کلیا وی و کارینا وی هی کو کارن کو هر تنه کدنا و وی جبو کامد چه که گلک سپاس بو و گلک سپاس بو هف کاری من لکنترل هیچی گلک سپاس بو هف کارم من دلارا منصور لگل مبو اجیدیانا شمس بجار لگل مبوم به من دخیر و خوشی داشت و بختوار بن تا هفته یا به خلک کنوب خاطری و
0: بخاطری و

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گار گار اشتغالی به بختا بسر حال منو

قال يوم سبعنا قوم يسوني ما الخلاف وخبر ماذا قرر شهدين قراني لو دنيا ما رأيه لو ببقتو قال يوم يسوني تدين أخذ بجن أزراف زكاب دنا خو خملانی بشه دو شش تر دیگه لوش تا بگ دابویی علوا بس بالایی او عجیب قدر آگه و قدر برش ما تو سر بگه جو خود چهار سالی نقد یه گلو فیض میگه که دو دست بیشان مسکینایی ای علوا هم کالایی او برخودی نو گلو میشرانه گو بینات درامش تا گلی بیش در حانایی الو لا ما لا اي اي او خذ خير خذ خذ رمضان ذاك واخذ بعض بشمال مره بعض بيها

دور قاسه که رامی سانه گله ده بلیم شکری یا ناقه و احمدی تر زید حاکمی علم کرم که امیش و رارو نیجی کردر عدلی رضی رامی شور بیم مرقوی و یون و از درد ادراج ایتی مو چند ساله می تمام دیر سی کن ده اخراب ده تویس من گدر یا مکر یا مسکنی یا بی اکل و از درد آئی یا لو اتبل ادلا اموائی و یا خیلی لو بی بغدو عدد لیا مکری مسکنی اکلا نظر دائی لو عطب جی اکلا ایا

بر فانی سانه قایا خوب آدرس ولای ند به حد خونه مران مرخاسال وای طبیعی هر ایت را بر آموزان که بسر جان و جسد هم دبده هر ایت بدلا حد خونه مران مرخاسال را

0: بو همو هنرمند نمر یک مستران ما قفص سینگا خود پرست
1: حسنی باغی عادل
2: وشفی چلبی
1: عمراد اکنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر مستران ما کرد.

قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برينبون فرامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

بالمامن بوستان کچان یا بوستان آزم شهو او احمابت وزی گوریم بوستان کچان یا بوستان زم شهو او بخته مدلان یا مدا سال زمان قرابونه بخته محر داچه بخته که رشم وردنا یوی نابت وزد گوریم وزی نابت

0: نه بوستانه که چند یا بوستانه ما خیار او نوبت باز بگوریم نه بوستانه که چند یا بوستانه ما خیار او دم نه وادای آب جد کنیم یه هر زن آر او وقتی می دلایل من از سال زمان خرابونه باقل را بیم یه تو تجلن دوست نوشی نه ما دلایلی نوبت باز بگوریم از نام تشی داغاز کم تورنی و اقام قدم دناف سرای دلایلی
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي